rohkaadannut mii puhkat. Sotna päivi iddes rohkos. Akalas ahtaa sämät. Mikihti tusiski mus vaimus tämät. Kodon tam iälät. Tuallantu kiedäi miin patsil. Varjelan miin suttus eiret. Ja eiret takkan mis. Puhua siis vuodan. Tiftasin min luokti tämän päivin paluusiste ja luupuri seunnadu saa vuolteen. Tolle aasastan tämän päivin nama muistun ja du saa niitä kurastallan varas. Ihe chati te herra, mutta vai mitauttaisimme tuu. Ja tuohta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma duhakaemi mahte, maitike tahkat. Vulkka tyhtsä talle mitkiedu voinat. Vai tahrapas tyhtsä miin jalmit. Vai mi voinna seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani sisteen. Ja rapas tehtys min vaimuit. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarnu juvujik. Ja kulaseimme tait min sielun tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatsa ja mima. Muhto tahtut ahte sonkalka iäjas jorkali ja ällit. Varmielle puhka juttaa syksimme, missä ahpaa min raafai, ja parkkaisimme tjovuhtuu kohtumaa, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis vuhtii. Nannisimme min tuparna oskui, ja tehtäisimme min alelassi vaatjulit, suu kulolas vuoda siste. Attaisin miin maistit ja oinit, man puoret on läät. Ja man ollu puoret on läät, sikkidi vurhken kuudetuspalle ja oskot. Almusi tuola olmui maanais outtas. Herra, millä tuu olmuttu parni siste? Varjelyhtsä miin nuhkutu olmuita pahas eiret. Tu pallo lehkos min chanmi outtas. Te kalaka maittai du arapmu chuovu min. Ja du fa'mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olomuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpamehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti min tonkuhtelak almis, pasohuvustu namma, pohtostu riikka, shantostu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte, atte mitki onne min päivälas laipaamet, atte mitki de min suttuidemme antakassi, nohku mikis antakassi jänti min velkolatsai tasamet. Aletalvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seere. Tässä kuule riikka fa'mu ja kunni. Amen. Te saavat min puhkulta leikkiä puoriin päiviin. Min puure seunaa tuossa.

0: pur sportin dan programmi, päivällas osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saakastelle eskuud fattai bidra. Mai bohte programmas lok muhtin bidbalversai, ja vidja daitevstai sami bidbalis, kuekti tuha kuhtanplois, mai aslanti siiri ja eralle jorkalan, ja norka bidbalservi jorkaluusas, millä adjuvun olkos kuekte tuhat ohtsenplois. Otna faddala puuri siunadus ja karrudusat. Ja mun haljan taas alikit ohtakar puuri siunadus rohkos, mitä joitju muusiskirjis. Tällä neljä muusiskirjis, kuuda kapitalist ja tällä kolme kolmas luo versarais. Ja mun tällä lukan Jeesus nami. Saarno Aaroni ja suupartnidi ja zelke. Nu kalkabet tii purisivnidit Israel maanai. Tii kalkabet zelki sikida. Herra purisivnidivci duu ja varjelivci duu. Herra ahtasi su muodudis choivuk tupatili ja livci duutnya armukas. Herra pajidivci su chalmidistu ala ja ahtasi duutnya raafi. Ja nu kaliksi pit munaama Israel maanai ala ja munai kun siin purisivnidit.
1: Jo niin tjöjtjö doppe tälle neljä muusis kirjus. Ja no mun tää tjallan, että tässä on ollut uusittis, tällä vuostos, herra puri siunida du. Ja la nubbi då, että herra vare jäla du. Ja kun mä lä herra tjuki su muodui tutnje. Ja la neljä sonna armukas tutnje. Ja viidat herra jorakala chalmi tuala ja kuudalla sonadda tutje rääfi. Nii olule den puri siunadus rohkusis. Mutta teille tiiä mangi mus värsä, ma jön lukki, kuekki tuli chich värsä. Muuta tjuotju ties?
0: Tässä tjuotju. Ja nuu kalik siipit munaama Israel maanai ala ja munai kun siin puri siunidit.
1: Ja tappas tjuotju tässä tämän jorakalussas. Kun siinä puri siunidit Israela mun nammi, te mun puri siunidan taan. Ja täällä ippmillä namma, mi dodgejuvu Israela ektui. Ja täällä ippmillä namma, mi dodgejuvu tämän olomu ektui, ma jodan puri siunidit. Ja täällä huipurre, mä näin ja laa mutsai puri siunidit. Idi skuvulik parkude skuvlade. Huipurre, että oo mun puri siunidan din. Tas johti li tajli hovdar ku jafkihit. Dela ton tu donatale tajan ipmila nama dei laamu chai ektu. I sida mana ja erai ektu. Ja ai kshina ditian ramve ma astam vanne mitate. Puri sivni mana i odoros ku bulik skuli. Kehcha diktit en dahpin shad ju ekki idit.
0: Jo, ja dela huipurre missä saamis mi den salma den herra min dal buri siuni.
1: No.
0: Tiela lakkar mai mun jahkan puo holmu maht. Ena solmu han jo maht kal den. Ja jutsko tällä nu isros tjenjal. Tjenjalis sistuallu vies. Ja vihka puerri ku mien mahti. Pajiloive puokat.
1: Mun kal berisin den vahptien salma pajil.
0: Ei pun mahti.
1: Mun imahti den pajil. Ullu, mutta just den imahti. Mulla ei fet salma gidjis. Juts, mun pöydä den laulut. No. Mä oon bara huostas taajalta.
0: Herra min dal buri
1: siunit, joo. Ja lävi houdalis aiki tjuokkalmas tovus den hui tauja laulu.
0: No.
1: Ja lävi tiekko luopa gertsin. No, ja no, kun täällä on ohkanta tjuokkalmassa, täällä lävittää laulut. Mutta mun muistain ofta, kuulin tuodalle ofta särtni YouTubesta tarjokilli. Tämä on mun suuri mäntin, enkä tätä naaman olemus, mutta mun kuulin tämän särtni. Tämä on mun muistelija, että se on puhetsäi, tämä oli vaara virasi vatsil vihtala ja ei puhutis. Tämä sekin päällä saa määnät, iämi ja ruektu, ja tämä puhetsäi. Ja puhetsäi jaaji, ja ei ole otsun tämän naavasysteemassa ruudai nu mä lävi pohti ruuda i addit. Så se väga puhta nuajut. Mut tahi orana shuvan, tahi orana shuvan. No te illa siisa puhtu alemas. Mut ei me diskali deuske. Ja se on shatai häjus milli päivi ahki ja vuollani skoodi. Ja kähtsili rohkat allat, tjörevu hippili hiedis. Mutta te saattui passi vainga suutne. Älke lohkat upp viida Moses kirjis, kun ehkä loi kähtsä kapihtelis ja loo vuostas virsa räis. Ja ak tiei puhdi siunadus oi lohkat viibalis jo ehkä päivä, iidit ehkä. Ja näin kihtal suu. Ja anmaili jäkulas jälki lohkat, ja som pyjä naftsaidansa prioriteeridan. Ja jutsko ippil jorakalahti tämän väivis tiili vuorin. Ja son älki väsit purisiunadusai, son tervas muuvai, son muoftidi, älki varukui, ja da otsui ruudai maailma ilja nojan oudekihte taival otsui. Ja da purisiunadi voi maitai ökonomalat. Nu oluata naavadi älki oda viesuhukset. Ja det är det sån att man större fattmåla dig sen i mig som dörtja hjärnin. Ja, det där mummer och sådär att man var i färten det var alltid tidig låg den borde se ut när du sa vidare Moses Gidges där det var kväckte lika kapitel kapitel Wostas versas gitta vittan upplöga versig. Ja, mun abjohan att det kärtsa låg alldeles låg den just den gulat den saddada. Kehtsal, älke lohka tai sääni. Iri häkta jopa muhtu minkä. Tähän aika duos. No. Ja mun näin ei koskaan ole lohka, oli muhtun virsa jäppä. Mutta muista, että saattiin toimia duu ektus.
0: No, mun saattiin nää lohkat. Jesnami. Just ei kuulla bet herra ihmille. Ja tuolla bet oskaltas puosu pahkumi. Mai muun attaan tikkiitä onne. Te herra din mil aalida din puo hea ma aalamukil patjil. Puo ta purisiunadus shad din ossin, ko fal jäägadep herra ikmile. Purisiunaduvun di lept kaupukis ja purisiunaduvun peltus. Purisiunaduvun lähti maanat. Din peltu shaddu ja din omi shaddu. Din kuusai kalpit ja din saltsai labbat. Puri seuniduvun lähtiin kouri ja din laipun kaari. Puri seuniduvun di lepp, ku pohti pet ja ku volikin pet. Ku din vaasalat fallihittiin, te herra dikta din voihti tai. Justa fallihittiin ofta koulus, te da pahtari tiis tjeja koului. Herra otta puri seunadusa din aihtiita ja puhtiin parkkuita. Herra din ihmil, puuri siunida din, taan eetnamis, mai son adda sikkida. Herra aalida din, eetjas passi almukin, nuku son vuorinumin le lohpidan tikkida, kodi tuolla pehtä herra ihmilät pahkumi, ja vahtju lepsu keinnui meiltä. Puu eetnama almuka hoinhatte herralla valtan din eetjas almukin, ja dah pallettis. Herra adda dikkida valjokassa puopuori. Dikkida riekadi hollu maanat. Din uomi lassani. Ja din peltu hadde stoerra shattu. Taan etnamis, mai son vuorinumin lohpidi din ahtida addit dikkida. Herra raapasta dikkida almi. Ejas valjokas vuorekka kammira. Ja adda etnami arvi rifts aikai. Ja son puuri siunida puu mai di tahkabet. Di loone bet era alamukita, mutta eja di eptarps valti luonas. Herra tahka din aivin, eikä säibin. Di lept alimus epke vuolimusat. Just tuolla bet ja tahta lep hoskaldas herra, ihmilet pahkumi mai mun attan dikita onne. Alles piehkas oliks, allekin kuropeallai, manki pahkumis, mai muun attaan tikkiitä onne. Allekin palvaliskuade eera ihmili.
1: Ties aina, mai aini, että kun mi tuolla lahka ihmila, ja tuolla haistan ihmila pahkumis. Ja mun juutsan tämän luojia pahkuma. tällä äälli satt, niin tällä mikkiä addioon Moosesis. Että kun me tuolla, että ihmillä saanis, te tuolla ei pohtita, että puhuta siunatus minun botsil. Ja, mutta tällä vastin okta iära, karru duusat.
0: No.
1: Ja muulata, että lähkö juutsantan pirja. Tällä tahan, että kun on omis hällä negatiivalla iära ei pirja, ja selkä tuekin hällä iära ei pirja, ja saattamme itse pyydä haada negatiiva lakset. Tällä takia joku kui tuolla laaka ippila ja kaita heri ippilis. Te saat, alkaa teille teille tuolla negatiiva lakset. Tälle puhutaan karrulussa olemu patsil.
0: No. No, te leijä diema, että just on spiekasta ippila saani seri. Ja no. Alkaa palveli herra ihmili.
1: Tiedä, mä hui varalas. Alikin no. Palvelit herra ihmili. Ja tiedä, hui järjestä juttu, että Jeesus on kaaruhi piikun muora. Matteus evankeliumis kvektelu ja vuotskapihtelis kapsen uploa piirsa räis. Ja tiedä, jäkär, että kaaruhi on tämän piikun muora. Luova, mitä juttu on.
0: Kun Jeesus aarra hiididis, lei mahtsa min kaupunki. Te suutne saattei porran miellä. Sanoin niin käynyt kuores fihkun muora. Ja maanaitan luusa, mutta ei kaunan taas äära kuin lastai. Te sun selki murri. Ikko asia sa shadda shaddosi. Ja fihkun muora aastai tallan aikaa.

0: Jutteli sanion doja Jeesustan i kvassia shoddusi. Ja man stöda fappmula sanin. Ja vielä lakkar bibelversa mun inveikalla add den illa valjo tuostan ja in tuostin eisi ja kooruhi hoftaje.
1: No.
0: Amano, tällä hui vaarallastan tahkat. Ja onus riipaha suhtujun päällikki ja tahtsat. Aistan tiedä, että unuhas, että onus alka teu kooruhit. Ja tällä hui vaarallastan tahkat.
1: No.
0: Tällä jokta kirjisluokintaan. Tiipa nuu kuksaiki. Ja tahun musli lohkan tämän fiikun muora pirra. Tahun ei ääntin tämän. Ja oli johtu stara kauppis Chicagos. Okta tuokkalmas visti kuudu kauppoka. Tämä oli vihtala jaakin. Hui aika. Ja olemme pohtu kuin tuokkalmasi. Tuo plekki ippil palvelus. Mutta oli vähän oblaat stakkaras baara. Kos vuude vellipinni, narkotiikka. Toplikke det att vode ropmaski ni som har vode ropmaski den roda ops att det blir nu ollu ip mil mätt om våta ja det blir kiksin ja väivin ollu mode ja politiede ja det tar jag ja on mus det blir råka alla mindre ja vätsin mätta ja tar jag då att mun karuhan tien paski att det ser jag mycket odan när vi shotat. Jag var till med att jag gjorde sånt att bli ifall i mig det. Men att det var många, det är boligt att stå på gåsliga, att festa, att bara. Så att ställa bara. Och de har kallat i rådspåban. Och det är bara boligt i vårs. Jag har bott i politia, jag låg att alla jag bor i boligt i vårs. Det är precis inte någon vatt i svåret. Men då blir nog alla gör svåret. Jag är narkotikan, jag däcker bort i vinja jag ner. Ja det låg jag politiet ja dolla jadda den hauta den servikat kote olomuide. Det är på en rudig poli. Det är nel åker dålig. Ja det svarar kan i det hon mors. Jag gjorde det lite. Sånt här med att si mätta jag gav och hittan. Ja det mojta den bibelversen. Jag som pänta ballar. Jag står hela mycket kortningsorten i det. Sån man har väldigt gott himmel och välda. Jag låg i miljön dags. Att det nya varalarsle. Det talle addi son att man varalarsle garuhit. Garulusa hall uppi olomuita ja tilalas vuhti.
1: Mm.
0: No. Det oli nya vaa siitä hon mustien. Ja det nu att kun mähtä ja sit luoma viita sopti ja mitä tahpa huve tuossa kvektorua piirsaraisi.
1: No, tämän fiihkon muona no. Pidä. Kun mähtä jäkki tämän oine, tesi outusekki ja järre. Muu fiihkun muodra sahti asta, ne fahka. Jeesus vastili, tuodai mun selkan tikkida. Justiisla osku epke ehpit, te sahti bet tahka fiihkun muri, tammai mun tahkin ja velempo. Ti sahti bet taht tam varrai, loktan ja palksta tiedja meri, ja taht tahpahuva. Ja puhmai di jaknu bet rohksiin, kun tandi adjubet just oskubet.
0: Ja det har det hallat den värre. Det satt den värre med det hyrmaste där vattisvåta elimis. Båtsamvåta, gefivåta. Och maskinen av att tåntan vattisvåta parkus till att det större där värre. Ja det satt locka Jesus. Det har något särskilt i dag att den värre. Att luktan jag balkstat i ert märre. Ja det är på huvudet. Ni är större fattmålet. Det är sagt att det är den ojvig baktsy. Det är färre. Det är faktiskt lukten. Jag bälkst att det är mer. Det är satt saren åt den värre. Det är ägat månen den formation bibelister och många gör. Att man större fattmålet går om hela det här dörtsa den större värre i massa fattisvåret.
1: Ja.
0: Ja, no, jag tror att jag har haft upp i tjöjt och det är mån lämning i den bibeln vi har datat alla ordet i Markus evangelium och den upplåat kapitel i skväktare och vann med vi har så rejst då om att det är just den värre birra.
1: Då är det i mån sälskan dick i det. Just muhtin datja den värre lukten ja balkstatt det är jag mer i. Det är det tappahuva. Ja just sån i vajmustis ehpi, mutta osku ahtinu shadda. Mutta osku ahtinu shadda, koson tahtja. Tänne mun selkän tikkida. Mä ikinä siiri rohkaluusas aknubet. Te osku ahti lehpio odjundan ja taas lähtiin.
0: Ties vois vaini ahti ku tahtja amonu. Muuttu. Tällä jutsin, jos minä vähän kehtsä, minä tjöjtjutan karruudussa perä toppen, viida muuvsis kirjista, kuehtele kapsat kapitelis. Jos minä luokin vähän muhtin viersa, ja tällä huijolu viersa. Minä just on aika ruokin vihtan uploa viersa rais. Tällä tahatte, kun minä tuolla lahka ippmila, ja täällä käy, minä heri ippmilis, te sähtävät karruudussa. Tuntä luoa, ja tuon, ja minä kuhkas tuon luoat.
1: No, alkan täällä. Muhto justi ehp kuulla herra ihmilet, epke tuolla oskaltas puosu pahkumi ja merradus ei mai mun attan dikkita onne. Te puotta karrudus teivirittiin. Karuhuvun di lehp kauppukis ja peltus. Karuhuvun lähtin kouri ja din laipun kaari. Karuhuvun lähtin maana ja din peltus attut. Din kuusai kalpi ja saavtsai labbat. Karuhuvun dille, kun pohtibet ja kodi vuolikibet. Herra vuolkaa dikkita karuhusa. Karruudusa, moivi ja kivsi puhtaas mai tahkabet. Herra dikta din vaasalatsai tjaskittiin. Just dii fallehep siin ouftakuulus. Te kartabet pahtari siis tjejakuului. Ja dii shaddabet paltunas on puo heenama riikkaite. Herra tjaskadin mielahisvuodan. Chalmihisvuodan ja sorkaneemin. Kun muhtun tis lohpadalta nissunin, te erä on mai välla sunja. Kun di huksibet viesu, te die hohtjo aastaasa. Tiin partni ja neitä hattujuvui tiin ainu verro almugi. Ja di aipaset siin tjeru chalmai kejuspäivi, mutta ep sahte maite tahka ashin. Vaikku di kilvi bet hollu, tedi raachabet uhtan taninko raase lohku lokte tin shattu tikki de riekali partni ja nieta mutta di massibet sin ja si dolvu juvi fangavuhti raase lohku pillisti ti muorai ja din peltui shattu
0: no olcho vara di essa pisani tolo vai kun mo no luchejju joo atta la surka la slokan tiet.
1: No.
0: Att jag bara la muhtin olmus vaasi han tuon tän tien korrudus mai mai loe med all just för ei puhti ei och to juoka loppe
1: att då nu att det päivä bastu manna ja puotsalmas vuoda ja sahta heihtu raadi ei saitte parku ja aive hei horru manna min mohta se lyfty chovtus maria
0: no talin ja mun eski muitlin tän alama birra kun aipsvuollanen, kun ian sisä puhuttu, ruut, ian tienas. Tämä halki lohka piipalis, tai pulisiunatus ei pirra. Ja maita ei kauna hiera piipal viesä, kun tai tarppu ma holmus läht. Tämä halki pari tuodasti taat, että kiihtu Jeesus, kun on tarppu, on tiedä puhuttu tarppu. Ihme lähti, on tiedä puhuttu tarppu Jeesus Kristusis, ja tämä välttää jo härväsvuodas.
1: No. Att den tuodasta himmila saa, niin numodon haali, että tillilystö kalkan, johon kiihtälä, houta kiihti jo, että ton hodjun jotain mai ton rohkadalla. Ja tämä kalkadun jaattu juu.
0: Joo, tahta läjä. Ja ne juutsin, että täällä var, mun saatsin rohkadalla, että ofta rohkusa, taas fria rohkusa, ihme lähtsi. Mi puhti täältä outi kiihtusin ja rohkusin. Ja mi rohkata olette tuu pärtni Jeesus Kristus on nommis. Ja mi lähti nuu kiihtavasti, mä lähtsin, että hadda mikide passivoinga. Kun on ooruut min ruupmasista, niin kuin min ruumasla tempel passivoingi. Ja passivoingan toima läpi ietnämä alde. Ja det rohkata olen, ta ei ole mun jobbski kuullet tämän sadda, tämän programma. Att mun pursyn i den där ollislats Jesus Kristusis. Ja då är han sin tarpoj. ima lahti täävde sin tarpui Jeesus Kristusis ollis lahtsat. Ja mun rohkat olemai, että just vuotan vuodat ja taavdat, mun tuodastan, että Jeesus tuu hävi pohtilasi tirvas mahtiuvun. Ja kiihtu ima lahti, tuon säädet, että tuu sääni sin ruupmasiida ja mun ruupmasiida, että tuolla taavdai eret min ruupmasin. Ja mun purisyyninen, että bierrasi naittustiili, pelikki oktavuolai, ja jorakalahti min pulki vaimui kuhti kuimide, ja äätsi vaimui määnäde, ja määnäi vaimui äätside. Kiihtu ihme lähtsi, kun on kuullut min ruokossa täällä. Amen, Jeesus on ammis.

Tonlehtaan kuullaan ofta episoda programmaraitus Beivalas Osku, mai radio DSF la Buhtalan. Teknikkarin la lämmas Tormod Gursland, ja don kuul Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mai kuullaan la Rickard Fosslan tjuojahan.